0: dzied savējie, klausās savējie.
1: Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 3:45 minūtes. Latviešu
1: hiti EHR. Mūzika, bandītes.

latviešu hiti. Pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgas īpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
5: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
6: Čau, te Kristīna Pāža.
7: Čau.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Andis Grīva, vadiņi!
1: Kā tu domā, kas te būs, vai pieķers mums jāsavienosies?
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauklus.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: esi sāskumis. Mēs arī. Mē. EHR latviešu hiti.
1: Zebrene un Elizabete Gaile. Vasaras raibumi.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Turpinājumā Dons un Rolands Čē. Brīnišķīga diena. Vietu, kuru nevar izsapņot. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un

0: pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!
1: Nesa, var jau būt!
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst,

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
1: Sakarā ar velojoslas ierīkošanu un ielu krustojumu labiekārtošanu līdz 15. oktobrim slēgta satiksme un ierobežota gājēju kustība Dzirnavu ielā, posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai. Savukārt Dzirnavu ielas un Baznīcas ielas krustojumā satiksmi ierobežos. Sestdien 19. septembrī no 16. līdz 18. velo brauciena tvīda brauciens laikā. Vairākās pilsētas ielās nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi. Tas notiks maršrutā Latvijas Universitātes Botāniskais dārs, Jūrmalas gatve, Durbes iela, Nameja krastmala, Krišjāņa Valdemāra iela, Vanšu tilts, Krišjāņa Valdemāra iela, Elizabetes iela, Brīvības bulvāris, Brīvības pieminekļa laukums, Kaļķu iela, Līvu laukums, Ratslaukums, Akmens tilts, Uzvaras bulvāris, Bāriņu iela, Nometņu iela, Lapu iela, Melncila iela un Kalciema kvartāls.
0: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, sveicieni!
2: Te prāda vēra!
3: Hei, te bū!
1: Es esmu

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:12.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: daudz ko teikt. Man gribas tik daudz ko, man gribas tik daudz ko teikt. Man gribas tik daudz ko, man gribas tik daudz ko teikt.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Kraušķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušķīgas vistas filejas, čedras sirs un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Ev! Čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
6: Tas tunelis bija kā murgs. Ruļi rūca, auto drebēja.
5: Es domāju, neizdzīvošu.
6: Atkal tu tur čakarējies.
5: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
7: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
8: Washcar.
9: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
10: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
14: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sirs un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

latviešu hīti. Latviešu hīti. Karnevala Youth un Evija Vēbere. Labākā doma

0: svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī. 7:39.
1: Millenii Las Vegasā.

0: pārvērts apakšklājs?
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad 5L2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: apgalvojums – sinusīta iemesls var būt zoba infekcija. Tā ir patiesība. Augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam, tāpēc zoba vai apkārtējo audu infekcija var izplatīties uz augšžokļa dobumu un izraisīt odontogēnu sinusītu, jeb zobu izcelsmes deguna blakus dobuma iekaisumu. Šādos gadījumos veiksmīgai ārstēšanai var būt nepieciešama gan zobārsta, gan lor speciālista sadarbība. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: 7 un 51 minūte. Latviešu hiti EHR. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Ārija, mana saule.

0: uz viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā DJ Ella un Markus Riva patvērumā. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības vēl.

0: jau ilgi te stāvam?
1: Minūti, pusotru.
0: Nu re, tikmēr Probro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
2: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies Probro Express. Sajūti ātrumu.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Krievijas drona un raķešu uzbrukumā Kijivā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīves biedres Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vēstīja LTV. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem. Tie bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja Ziedot LV. Zelenskas fonda noliktavā glabājās palīdzība, ko fonda bija saņēmis no partneriem, lai tālāk nodotu bērniem, ģimenēm un iestādēm dažādos Ukrainas reģionos. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas 6. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. 6. Maiņā ir 11 robežsargi un policisti. Vienības rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. 1. Estpola maiņa Latvijā ieradās jūnija vidū. 1. Maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Jau ziņots, ka palīdzēt Latvijas robežsargiem pie Baltkrievijas robežas regulāri ierodas arī Lietuva. Robežsargi kopumā šogad no Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 11,000 cilvēku. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saklabās 2 lidmašīnas, bet lidojumu grafiku palielinās par 6%, jeb 40,000 sēdvietu, kā arī saklabās 16 maršrutus no Rīgas, tostarp 10 maršrutos tiks palielinās lidojumu biežums. Rīga ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ziemas periodā Ryanair būs izaugsme, jo lidosta ir ieviesusi izaugsmes veicināšanas programmu, kas sniedz ieguvumu tām avio kompānijām, kas veicina lidostas attīstību. Savukārt Lietuvā un Igaunijā Ryanair ziemas sezonā samazinās kapacitāti par 25% lidostu pieaugošo izmaksu dēļ.
5: Tas bija.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. 2 kraušīgas vistas filejas, 4 sirs un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: 8 un 6 minūtes.
1: Prāta vētra un Ancis. Papīra lidmašīnas.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!

0: 8 un 18 minūtes.
1: Kaut kaili. Dziesma par laimi.

0: neaizej.
1: Lūdzu, vēl neaizej.
2: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
3: Škoda.
0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
8: Panika?
7: Nē!

0: trīs Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
0: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
7: Nu šis točs nav labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
7: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
6: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
7: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt, pietele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis, vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Izvēloties siltumsūkni, jāizvērtē ne tikai mājas platība, bet arī ēkas siltumizolācija, logu kvalitāte, apkures sistēma un citi siltumzuduma riski. Kā saprast, vai uzstādītajam siltumsūknim ir vajadzīgā jauda? Ja mājās ir par augstu vai siltumsūknis darbojas nepārtraukti, tas visticamāk ir par vāju. Ja iekārta bieži ieslēdzas un izslēdzas, tā visticamāk ir pārāk jaudīga. Abos gadījumos cietīs efektivitāte un pieaugs izmaksas. Labākais risinājums – izvēlēties siltumsūkni pēc precīziem mājas parametriem. Un galvenais – konsultēties ar speciālistu. Tas palīdzēs izvairīties no paaugstinātām izmaksām un nodrošinās ilgtspēju. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Būvē vai renovē māju? Nāc uz siltumsūknis LV atvērto durvju dienu 25. septembrī Rīgā, Ganību dabī 2A. Uzzini vairāk par apkures, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumiem un saņem īpašu piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Savējie iekustina. EHR Latviešu hiti.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Turpinājumā Mesa visu

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
2: Panika? Nē!

0: Jānis Tatjānas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
0: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
4: Flow up!
5: Flow up!
4: Flow up!
5: Flow up!
6: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar ProBro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
12: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
0: 8:49.
2: Elizabete Gaile. Rozā debesis.
3: Tā

Aminata un Intars Busulis. Tikai tevis dēļ!

0: mūsu hiti.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Turpinājumā Jānis Stībelis. Dejo vēl.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Krievijas drona un raķešu uzbrukumā Kijivā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedres Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vēstīja LTV. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem. Tie bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja Ziedot LV. Zelenskas fonda noliktavā glabājās palīdzība, ko fonda bija saņēmis no partneriem, lai tālāk nodotu bērniem, ģimenēm un iestādēm dažādos Ukrainas reģionos. Rīgā pieaug institucionālā aprūpē nonākušo bērnu skaits un samazinās to nokļūšana ģimeniskajās aprūpes formās, tas ir audžu ģimenēs aizbildībā vai adopcijā. Rīgas domas labklājības departaments atklāja, ka arvien biežāk aprūpē nonāk pusaudži, brāļu un māsu grupas, kā arī bērni ar kompleksām uzvedības, veselības un sociālajām grūtībām. 3 gadu laikā institucionālajā aprūpē ievietoto bērnu skaits pieaudzis par 22%. Īpaši izteikts ir audžu ģimeņu trūkums pusaudžiem un bērniem. Ar traumatisku pieredzi vai uzvedības grūtībām. Latvijas valdība pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas, to noskaidroja aģentūra Leta. Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc aizsardzības ministrija vienlaikus apzinājusi tirgus iespējas un turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas Morana, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
12: Ei, es esmu Emīlija.
13: Čau!

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Singapūras satīts un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
2: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
3: Škoda.
0: Meklē ideālu fonu gardai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Ko tāda skāba?
2: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
1: Tev ar vienu reizi nepietika.
2: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
3: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točs nav labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
8: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
0: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR Latviešu hiti
3: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: šķīt. Tā varētu es ilgi skatīties.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Turpinājumā.
4: Just un tikaši sakām atslēdziņas.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
10: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
11: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
12: Panika?
11: Nē!

0: dienas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
5: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
4: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
5: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. Septembra līdz 1. Novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: Latviešu hiti.
3: Labvēlīgais tips. Frāzes.
4: Kā iet? Normāli.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Rīgas modes, dejot vienatnē. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Kefīrs baltais eiro 25 un saldējums plombīrs zemnieku 600 grami eiro 99. Zemcenas Mego.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas 6. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. 6. Maiņā ir 11 robežsargi un policisti. Vienības rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. Pirmā Estpol maiņa Latvijā ieradās jūnija vidū. Viena maiņa Latvijā strādā divas nedēļas. Jau ziņots, ka palīdzēt Latvijas robežsargiem pie Baltkrievijas robežas regulāri ierodas arī Lietuva. Robežsargi kopumā šogad no Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Latvijas valdība pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas, to noskaidroja aģentūra Leta. Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc aizsardzības ministrija vienlaikus apzinājusi tirgus iespējas un turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas Morana, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saklabās divas lidmašīnas, bet lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saklabās 16 maršrutus no Rīgas, tostarp 10 maršrutos tiks palielinās lidojumu biežums. Rīga ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ziemas periodā Ryanair būs izaugsme, jo lidosta ir ieviesusi izaugsmes veicināšanas programmu, kas sniedz ieguvumu tām avio kompānijām, kas veicina lidostas attīstību. Savukārt Lietuvā un Igaunijā Ryanair ziemas sezonā samazinās kapacitāti par 25% lidostu pieaugošo izmaksu dēļ.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
8: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: klausies savējos, jūties brīvi. EHR latviešu hiti.
1: Prāta vētra, četri krasti.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:14.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Gustavo!

0: SKR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
0: Citi zēni. Vienmēr kavēju.
2: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. Septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
7: Nu šis točs nav labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
7: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
6: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
7: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:31.
2: Latviešu hiti, EHR. Dons, divatā.

0: Raidījumā Tumsa tātas mās. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka iemesls ilgstošai apgrūtinātai elpošanai caur degunu var būt deguna anatomiskas izmaiņas? Šādos gadījumos ar medikamentiem var nepietikt, un viena no ārstēšanas iespējām ir operācija. Mūsdienīgas ķirurģijas metodes ļauj to veikt saudzīgāk, ar vieglāku un ātrāku atveseļošanos. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā, kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina!
4: Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saklabās divas lidmašīnas, bet lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saklabās 16 maršrutus no Rīgas, tostarp 10 maršrutos tiks palielinās lidojumu biežums. Rīga ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ziemas periodā Ryanair būs izaugsme, jo lidosta ir ieviesusi izaugsmes veicināšanas programmu, kas sniedz ieguvumu tām aviokompānijām, kas veicina lidostas attīstību. Savukārt Lietuvā un Igaunijā Ryanair ziemas sezonā samazinās kapacitāti par 25% lidostu pieaugošo izmaksu dēļ. Rīgā pieaug institucionālā aprūpē nonākušo bērnu skaits un samazinās to nokļūšana ģimeniskajās aprūpes formās, tas ir audžu ģimenēs aizbildībā vai adopcijā. Rīgas domas labklājības departaments atklāja, ka arvien biežāk aprūpē nonāk pusaudži, brāļu un māsu grupas, kā arī bērni ar kompleksām uzvedības, veselības un sociālajām grūtībām. 3 gadu laikā institucionālajā aprūpē ievietoto bērnu skaits pieaudzis par 22%. Īpaši izteikts ir audžu ģimeņu trūkums pusaudžiem un bērniem. Ar traumatisku pieredzi vai uzvedības grūtībām. Latvijas valdība pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas, to noskaidroja aģentūra Leta. Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc aizsardzības ministrija vienlaikus apzinājusi tirgus iespējas un turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas Morana, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem.
2: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad 5L2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
3: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Margrietiņa. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Raudzētie piena produkti Lakto dažādi veidi 89 centi un prēņiki mazulis tikai €29. Zemcenas Mego.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat, tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēs

0: rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilnservis autonoma.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Megapirkums. Pēc vairāk maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Izvēloties siltumsūkni, jāizvērtē ne tikai mājas platība, bet arī ēkas siltumizolācija, logu kvalitāte, apkuras sistēma un citi siltumzuduma riski. Kā saprast, vai uzstādītajiem siltumsūknim ir vajadzīgā jauda? Ja mājās ir par augstu vai siltumsūknis darbojas nepārtraukti, tas visticamāk ir par vāju. Ja iekārta bieži ieslēdzas un izslēdzas, tā visticamāk ir pārāk jaudīga. Abos gadījumos cietīs efektivitāte un pieaugs izmaksas. Labākais risinājums – izvēlēties siltumsūkni pēc precīziem mājas parametriem. Un galvenais – konsultēties ar speciālistu. Tas palīdzēs izvairīties no paaugstinātām izmaksām un nodrošinās ilgtspēju. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Būvē vai renovē māju? Nāc uz siltumsūknis LV atvērto durvju dienu 25. septembrī Rīgā, Ganība dambī 2A. Uzzini vairāk par apkures, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumiem un saņem īpašu piedāvājumu.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: turpinājumā Aija Andrejeva Atslēgas.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
0: No 9. Līdz 22. Septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. Septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. Oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
4: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
5: Un labi, ka tā.
4: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
5: Nu šis toču nav labi.
4: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
5: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
4: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
5: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
9: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
3: Čau, sveicieni! Te prāda vētā!
4: Aija Andrejeva, atslēgas.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Gačo, tev līdzi.
1: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
6: Un labi, ka tā.
5: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
6: Nu, šis točs nav labi.
5: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
7: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
8: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
7: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 32 minūtes.
2: Rindari un Baiba Bite. Rītdiena.

0: Music. Mans ēdenes dārs.
1: Mans ēdenes dārs.
0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: ziedojumā Džulija
1: vasaras dienas.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāc Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem iegūmu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu šis točs nav labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laikaziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Bū palīgā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
5: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
4: Ej, nu veči, nu beidz čakarēties.
5: Nu, bet es pats gribu.
6: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
7: Washcar. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
8: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
9: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicēji.

0: Instagram. Ienāc sefinance.lv. Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1 un 30 minūtes.
2: Kaut kaili. Ļauj man.
3: Ir

0: DHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā šokolāde ir kāds.
3: Atkal tiem, tiem, kas mīl, tā vienmēr tāpat vien.
2: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
4: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
9: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
8: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
9: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
8: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
10: Limpots!

0: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: 49 minūtes. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja sāp augšējie zobi, problēma vienmēr ir zobos. Tas ir mīts. Arī augšžokļa blakusdobuma iekaisums jeb sinusīts var radīt sāpes, kas jūtamas augšējos zobos, jo augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam. Tad zobārs jūs nosūtīs pie otolaringologa. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Evija Smagare un nakts, lai noskan klusums.

0: ir latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu nedēļas top 20.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
0: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
13: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Ētrā Krivenčī.
1: Un esiet sveicināti, darba nedēļa ir noslēgusies 18. septembris piekdiena šeit Latviešu hitos top 20. Ar jums šodien ir tikai Krivenčī, diemžēl. Kato mazlietiņu veselību pievilu, tāpēc viņa mājās vesļojās. Un šīs ir manas ugunskristības. Es pirmo reizi vadīšu raidījumu. Tāpēc es domāju, ka šīs dienas laikā, šī raidījuma laikā, mēs noteikti parunāsimies par pirmajām reizēm. Es pastāstīšu, kādas mani bijušas interesantas, varbūt jūs varat man uzrakstīt Instagramā, kāds jums bijušas interesants. Un kaut kā tā kasoties arī nonāksim līdz tam jaunajam topam 20, jo, kā mēs zinām, visu laiku kaut kas nemitīgi mainās. Un maiņas ir laba lieta, kā sacīt jāsaka, kā teica Rainis, pastāvēs tas, kas pārvērtīsies, nu, jeb mainīsies. Tā kā tā, esiet sveicināti, iekārtojamies ērtāk un aiziet.

0: Kubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Viens. Mjūzīk un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas. Top 20.
1: Un, protams, šondaļ topā ir izmaiņas. Mums būs divi jaunumi, bet arī, diemžēl, divas dziesmas ir pametušas topu, jo, nu, jādod vietu jauniem. Diemžēl topu pamet Marta Rito un Maršals, tas maina visu un kaut kaili dziesmu par laimi. Kā jūs iepriekš ieskicēju, tad šī mana pirmā reize, kad es vadīšu top 21, un šondaļ centīšos jūs kaut kā izklaidēt par, nu, pirmajām reizēm. Tāpēc pirms es piesaku nākamo dziesmu, pastāstīšu to, kāda bija mana pirmā reize kaut kādā konkrētā lietā šonedēļ. Es tātad biju pavisam nesen izaudzējis ļoti garu bārdu, priekš maniem standartiem diezgan garu, jo man bija paredzēts, ka es oktobrī došos ekspedīcijā filmēt jaunas dokumentālās sērijas. Bet, diemžēl, dažādu ārējo faktoru dēļ es to darīšu nākamā gadā pirmajā pusē, tā kā jums vēl vajadzēs nedaudz paciesties. Un šonedēļ bija pirmā reize, kad es izaudzēju tādu riktīgu jūrnieku bārdu, tādu meža veča bārdu. Un man parasti bārds asociējās vienmēr tiem zvejniekiem, iztēlojoties, kad ir kaut kur tas Kurzemes krasts vai arī Rīgas jūras līča krasts, kur visi tie zvejnieki ciemat un ir džeki ar tādām lielām bārdām. Vai ne? Tas parasti vienmēr bārds man arī kaut kādā mērā asociējās ar jūru. Un tieši tāpēc ar tādu pieteikumu vēlos pieteikt mūsu top 20. Pozīciju. Prāta vētru mesa, kur ir tā jūra, tiem džekiem gan nav bārdas, neizņemot Jubaltam. Jubaltam tur ir kaut kāds veidojums uz sejas, bet par bārdu to laikam būtu baigi grūti nosaukt. Bet, nu, klausamies dziesmu un noskaidrosim, kas tālāk topā mums mainījies. Aiziet!
2: Dziesma numur 20.
3: Kur ir tā jūra, kur līdz sēņiem bijām?
4: Hei, sveiki, čau!
5: Čau!
6: Mēs esam grupa Prāt vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: hitu nedēļas top 20.
1: Es vēlos no sirds atvainoties Jānim Jubaltam, man nesen atnāca viena īziņa un visas bārdas, mēs pārāk daudz kauninam bārdas. Iedomājieties, kā jūs cilvēki, kuriem vīriešu specifiski, kuriem bārdas vispār neaug, tāpēc es dodu atpakaļ gaitā. Es vēlos par to atvainoties. Visas bārdas ir skaistas, jebkurā formā, jebkurā kuplumā, jebkurā krāsā. Un pie tā mēs arī pieturēsimies. Ievadot mūsu topā, nākamā dziesma ir jaunums. Tie ir bad habits, sekundes, minūtes, stundas. Es bad habits atceros, ka es viņiem iepazinos vienu no supernovām, un viņiem bija tāda diezgan jautra, lustīga dziesma, un vispār viņiem ir parasti nu, tas viss koncepts bad habits. Kas ir bad habits? Tie ir kaitīgie ieradumi, kuram gan tāda nav. Un... Mans, piemēram, viskaitīgākais ieradums ir pārāk daudz blends telefonā. Es to daru, ja es varētu izvēlēties, no kuras atkarības no visām atvadīties, es noteikti atvadītos no telefona atkarības. Tas noteikti vissliktākais ieradums. Bet paklausīsimies, kāds slikts ieradums ir Bad Habits jaunajā dziesmā. Vēlreiz tātad sekundes, minūtes, stundas. Klausamies jaunumu.
2: Dziesma numur 19.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Dziesma numur 18.
4: Lai plēsā tava šauburē.
5: Hei, te atver, un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.
6: Vai

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Latviešu dziesmas šonedēļ. Ēterā Krivenčī.
3: Rudens ir ne tikai tā spokainā sezona, bet arī patriotiskā sezona. Un, protams, kā mēs zinām, mums latviešiem mums ir patriotiskas dziesmas, mums ir patriotiski izpildītāji. Un man šķiet, ka neviens vēl jo vairāk man nesimbolizē rudeni, tā kā mans draugs un kolēģis Migs Galvanovskis, vai ne? Kopš tās reizes, kad jūs atceraties, kad viņš izdeva dziesmu par savu zemi saukt, tā kā viņš personīgi privatizēja novembri. Jūs iedomājaties, viņš ir vienīgais cilvēks, tā kā Latvijā no mūziķiem, kuram ir izdevies privatizēt visus svētku, visus nacionālos pasākumus, armijas pasākumus, sporta spēles, ļoti daudz svarīgas, vai ne, kad mēs izjem ar karogu augšā. Un Migs Galvanovskis būtībā šī ir viņa sezona. Šī ir tiešām viņa sezona, un tieši tāpēc viņš topā kopā ar Aju Andrejevu nāk ar jaunumu, kas dziesma saucās Būt. Un tūlīt pavisam arī drīz sāksies Migs Galvanovskis rudens tūra, starp citu, balādu par letiņu, tā kā viņš būs lielākajās Latvijas pilsētās. Jūs varēsiet visi kopā sist kāju pret zemi, izlaist ūsu ārā vai ne par savu zemi saukt, visu šito darīt. Un, protams, arī paklausīties jauno kompozīciju ar Aju. Tātad vēlreiz Migs Galvanovskis, Aja Andrejeva Būt.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu šis točno labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.

0: pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu, šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
3: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Top 20.
5: Dziesma numur 16.
6: Čau, te Reiks un šie ir EHR Latviešu hīti.

0: Top 20.
1: Un tikko par piecām pozīcijām uz leju mēs dzirdējām Reiku, Felipe Gabrielu, Danny Silver, Hey Who's That Kid, Vecrīga. Bet ir piekdiena, tā kā es domāju, ka Vecrīga kāps par piecām pozīcijām uz augšu, vismaz sākot no pieciem vakarā. Mūsu nākamā dziesma ir par padošanos. Tie ir skaņu poēti, un mēs jau iepriekšējās reizes ar Kato esam runājuši, ka padoties nevajag īsti, bet es tomēr man arī sanāca pirmo reizi, pa ilgiem laikiem, pirmo reizi šonedēļ padoties. Vakardien vakarā iznāca beta versija vienai spēlītei, ko es ļoti gaidīju, varbūt visi tie datorspēļu fani zinās, World of Warcraft Forever. Tikko iznāca ļoti liels notikums visiem nūģiem, tādiem kā man. Un es pieteicos beta serverim un es vienkārši padevos, jo tie visi serveri pārgrūzīti, viss karās, viss čakarējās, viss gļuko. Un pēc vairākiem mēģinājumu reizēm es domāju vai iesist datoram vai vienkārši padoties. Un es neizvēlējos vardarbību, es izvēlējos padošanos un sapratu, ka datora problēma tā nav un tas to neatrisinās. Tāpēc klausīsimies, kā padodas Soundpoets. Es padodos.
0: Dziesma numur 15.

0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR Latviešu hitu. Nedēļas top 20.
3: Dziesma numur 14.
4: Kā es gribētu būt dārznieks.
5: Čau, sveicieni!
6: Te prāta vēra!
7: Te fiņķis un šie ir EHR.
5: Latviešu hiti!
8: Klausies savējos!
9: Klausies savējos!

0: jūs dzirdējāt prāta vētru un fiņķi dārznieku, kas arī ir nokritušies par 5 pozīcijām. Bet toties ar ievērojumu lēcienu pa 6 pozīcijām uz augšu ir nākusi arī man tū paziņa, Meičuksa, kur es esmu dzērs pāļu, esmu intervējis pāļu bazarā. Tā nav dzēršana, tā ir degustācija, tomēr, ko mēs tur esam darījuši. Es viņu esmu intervējis, viņa ir burvīgs cilvēciņš, viņa ir ļoti, ļoti centīga, viņa ir arī globāla panākuma, starp citu, ka viņas dziesma tika atlasīta, vot es precīzi nepateikšu, kurā šovā tas bija, bet tas bija kaut kādā Netflix iepazīšanās šovā, kur viņi visi ir uz salas, un tad, kad es uznāju, ka tā ir viņas dziesma, kas ir tīm mūzikā, man tas izšāva koļķis, un tas ir diezgan liels sasniegums priekš jebkuru latviešu. Un par 6 pozīcijām uz augšu ir kāpus Marta Grigale ar dziesmu Bezmiegs. Un starp citu, pavisam viņi ir izsludinājusi, jau pavisam nesen, ja es nemaldos šodien, izsludinājusi savu lielo koncertu spīķeru koncertzālē, kas būs 25. Septembrī. Tā kā biļetes ir pieejamas internetā, informācija viss pieejama, atliek tikai, ierasties, nopirkt biļeti un viss. Marta Grigale Bezmiegs. Klausamies!
1: Dziesma numur 13.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: EHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
3: Artifex LV un Jānis Stībelis. Sirdi neatdevis.

0: vairāk izvēles, vēl vairāk zem zemcenu veikalos Mego. Kefīrs baltais eiro 25 un saldējums plombīrs zemnieku 600 grami eiro 99. Zem zemcenas Mego. Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
2: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
2: Nu, šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
2: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
5: Dziesma numur 12.
6: Karādi, kas tev tur zvanā?

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20. Ētarā Krivenčī.
3: Un tikko noklausījāmies Gačo, Es un mana banda. Par četrām pozīcijām diemžēl nokritusies, bet nākamā dziesma par četrām pozīcijām kāpus gaisā. Tas ir mākslinieks, kuram ir bijusi dziesma par antidepresantiem, kurš ir arī viens no Latvijas slavnākajiem producentiem aiz savu pseidonīmu. Vēl viņš sastrādājies ar Marku Rīvu disko tematikā, un tagad šis ir viņa tāds solo gabaliņš, jo parasti viņš vienmēr sadziedājās kādu kopā, bet tagad pie ilgākiem laikiem viņš ir izdevis solo gabalu, kurā viņš vienkārši ļoti skaisti deklamē, ka grib palikt dzīvs. Un kurš gan no mums negrib palikt dzīvs? Plielni visu jau dienu mēs kustamies, kaut ko daram. Šeit arī mūsu augstuma platuma grādos mums kaut kas ir jādara un vairāk jākustās, ja mēs gribam palikt dzīvi. Tā kā mums vajag bieži vien novērtēt to, ka varbūt mēs bieži mēdzam būt čaklāki, kustīgāki, arī mazliet bēdīgāki par to, ka vairāk ir jādara, bet nu kādam tie apkurs rēķini ir jāmaksā. Tā kā, ja mēs gribam palikt dzīvi. Lai jau iet zebreni, gribu palikt dzīves. Klausamies.
0: Dziesma numur

0: 20.
1: Atskats 20.
0: Prāta vētra un mēs, kur ir tā jūra? Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
1: 18.
0: Atvara. Plaisā.
2: Lai plaisā tava šauna rāta.
1: 17.
0: Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt.
2: Mācīt man, kā ir būt.
1: 16.
0: Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid. Vecrīga.
2: Vecrīga bilīnā, meklēt sievu.
0: The Sound Poets. Es padodos.
2: Tavā priekšā un es padodos.
1: 14.
0: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
2: Tā nav mana māja, tas nav mans tā.
1: 13.
0: Marta. Bezmiegs.
2: Bezmiegs nekselīgs.
1: 12.
0: Gačo. Es un mana banda.
2: Visa mana banda šodien kopā.
1: 11.
0: Zebrene. Es gribu palikt dzīvs.
2: Var bēgt no sevis projām.
3: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmita apskatu.
4: Rudens zem tilta, ziema zem sniega, pavasaris zem akmens un vasara zem koka. Viena no šīm dziesmām ir mūsu nākamā dziesmas nosaukums, kur izpilda grupa Laika suns. Par trīs pozīcijām uz augšu ir kāpusi vasara zem koka. Jau pagājušā redījumā ar Kato, ka viņa vēl man bija pārniece un viņa nebija apslimusi, mēs parunājām, kāda tad ir bijusi šī vasara. Nu jā, man ir bišķiņ diezgan daudz sanācis vasarā pasēdēt zem dažādiem kokiem, dažādiem parkiem, un es domāju, ka puse Latvijas bija īpaši vasaras izskaņā zem koka, kad koki apgāzās, piemēram, pie manas mājas. Jo projām elektrības vada nav pacelta gaisā. Es dzīvoju relatīvi netālu no bērnu slimnīcas. Un man likās, ka tomēr tam reģionam vajadzētu būt vienam no pirmiem, kas tiek sakārtots. Bet nē, viņš diemžēl vēl nav sakārtots. Un daudzas lietas joprojām ir zem koka. Jā, lūdzu uzrakstiet man, ja arī jūs galā vēl viss nav sakārtots. Un varbūt mēs varam viens otram padot palīdzīgu roku savāktos nolūzušos zarus, izgāstās saknes, visu to lietu. Laiks suns vasara zem koka.
1: Dziesma numur

DHR latviešu hitu nedēļas top 20. Dziesma numur 9.

0: latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renāra putekļa sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: instrumenti.
1: Ciao, te Katrīna Gupalo.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Ētarā Krivenčī.
3: Un mēs sūtam veselību kato, kur diemžēl mājās guļ apslamusi, bet cik es esmu dzirdējis, tad vislabākā recepte pret dažādām slimībām tomēr ir mūsu pašu pļavu puķu tēja. Es personīgi tēju taisu no kumelītēm, no ingvera, vēl pieliek iekšā dažādas citus ziedus, varbūt priekš smaržas, priekš garšas. Un mūsu nākamā kompozīcija ir tieši šajā tēmā, tā ir par margrietiņu. Margrietiņa man šķiet ir tikai ikonisks Latvijas zieds, kas ir priecējis bērnus, priecējis pieaugušos, priecējis dažādus puķu pušķus, gan kāzās, gan svētkos, gan dzimšanas dienās, gan varbūt pat bērēs. Bet tā nenoliedzam ir viena no visikoniskākajām Latvijas puķēm, un to šo dziesmu, kas veltīta Margrietiņai, ikoniskajai Latvijas puķei, izpilda Pērle. Tā kā par četrām pozīcijām uz augšu ir kāpus Pērle ar kompozīciju Margrietiņa. Klausamies.

0: DHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Un par trīs pozīcijām uz augšu ir kāpušas arābu naktis. Es citēšu, kas ir tūkstots un viena nakts. Es to citēju no interneta, tie no man vārdu. Tas viens no zināmākajiem tuvu austram pasaka krājumiem, kuri gadsimtu gaitā ir radījuši dažādi autori, tulkotāji un pētnieki. Nereti šis pasaka krājums tiek sasaistīts ar arābiem, bet tajā ir atrodams arī persiešu, indiešu, ebreju un pat seno eģiptiešu pasakas un to iezīmes. Runājot par tuviem austrumiem un vispār austrumu pusi, es pats oktobrī plānoju uz to galu doties, es bišķiņa pačilošu Turcijas kurortā, man ir mazliet kauns nērt to teikt, bet tomēr, ja jūs to kādreiz būsiet pamēģinājuši, jūs zināsiet, cik tas īstenībā ir relaksējoši un forši. Un arī Dārts Stepāno ar tūkstots un vienu nakti ir tieši iedvesmojusies. Cerams, vai manuprāt, kā mēs tur kā to runājām pagājušā raidījumā, no tieši šādas veselīgas atpūtas. Un tagad, kad mums nāk tomēr rudens, mums visiem vajadzētu vairāk padomāt par to, kā mēs un kur varam atpūsties, jo tomēr vasarā paņemt atvaļinājumu uz vienu nedēļu un izzīlēt, kad būs un kad nebūs vētra, ir diezgan sarežģīti. Tā kā šajā piekdienā es jūs aicinu domāt ne tikai par šī vakara atpūtu, bet arī par kaut kādām pasakām un arābu iedvesmot atpūtu, varbūt uz kaut kādām siltākām zemēm. Varbūt tas jūs arī iedvesmos. Klausamies Dārtu Stepānovu, tūkstots viena nakts.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Top 20! 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
3: Dziesma numur 6.
4: Es gribu atgriezties tādā patvērumā. Es gribu atgriezties.
5: Čau visiem, šeit DJ Ella.
6: Es esmu Markus Strīva, un tu klausies EHR Latviešu hit kanālu.
5: Klausies savējos.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Latvijas specifikā, Latvijas platuma grādos mums ir ļoti garas naktis un mums ir ļoti garas dienas. Un tieši šobrīd mēs esam tajā pārejas posmā starp garajām dienām un garajām naktīm. Man ir bijusi tā privilēģija mazliet paceļot apkārt pa pasauli. Un es teikšu godīgi, es neesmu garu nakšu un garu dienu fans, tā kā es galīgi neesmu fans tam, ka vasarā mums jau ir gaišs 4:00 no rīta, un gaišs ir arī vēl joprojām 11:00 vakarā. Es tam galīgi neesmu fans, jo man liekas, tā gaisma 4:00 no rīta ir mazlietiņa bezjēdzīga, un tomēr arī tas, ko tas izdara tam cirkulāriem ķermeņa bioritmiskajam pulkstenim, tas arī tomēr ilgtermiņā baigi iedrigā, ņemot vērā to, ka mums arī pēc tam 3:00 jau pa dienu tumsa, un principā 8:00 no rīta vēl tumsa. Es esmu, nu, man ir bijusi tā privilēģija mazliet paceļot pa vietām, kur, teiksim, ir 12 stundas saule, 12 stundas gaisma. Un, lūk, es esmu rīktīgi liels fans priekš tāda formāta, jo varbūt sākumā tas neliekas mazliet pierasti, bet ilgtermiņā tas tomēr daudz vairāk nostabilizē to iekšējo bioritmisko pulksteni.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Top 20 Ētrā Krivenčī.
1: Pirms mēs ķeramies pie top 3, man ir jāpiesaka mana bezdarbnieku banda. Es un mans kolektīvs, kā arī Ricky Dan Didit, joprojām esam daļēji bezdarbnieki, jo, kā jūs zināt, es jau ar jums šeit esmu pāris nedēļas, tā kā man vismaz ir kaut kāds darbs. Pārējiem džekiem, protams, ka nav joprojām nekā, un tieši tāpēc mēs arī esam nokritušies par vienu pozīciju uz leju. Mēs esam izlidojuši ārā no top 3, kur šonedēļ ir gaidāmas. Varbūt liels, kuram liels, kuram mazas pārmaiņas, bet to mēs noskaidrosim jau pavisam drīz. Tagad klausamies manējos džekus un Rikiju.
2: Dziesma numur 4.

0: latviešu hiti.
1: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
2: Minibank, minibank LV.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: EHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Kreisais krasts, austošās saules dziesma.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
5: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida 2 svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
6: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
8: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
0: Un top 3 ir sagriezies kājām gaisā. Mums ir gan jauns līderis, gan jaunpienācējs, gan arī, protams, jauna otrā vieta. Šoreiz mums ir jaunpienācējs pa 2 vietām pakāpies uz augšu un iekļūst top trīniekā Denis ar sudrabu sirdi. Man vairs nav ko teikt. Šitiem džekiem gan būs ko teikt arēnā nākamgad, jo aprīlī viņiem būs arēnas koncerts un vairākas reizes musvērs, ka man liekas, ka atskaito Gačo, Gustavo un Ozolu. Neviens cits repers, tā kā no varbūt tādas jaunākas paudzes, no tā nākamā metiena aiz leģendām, ir izsludinājuši arēnas koncerts, tā kā man liekas diezgan iespaidīgi visu cieņu, lai tas viss izdodās un paklausamies, ko tieši viņiem nav ko teikt. Denis un sudrabu sirds.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Top 20.
1: Atskats 10.
3: Laika suns. Vasara zem koka.
4: Dons, sirdsbals.
1: Astoņi.
3: Pērle, Margrietiņa.
1: Septiņi.
3: Dārta Stepānova, tūkstoš un viena nakts.
1: Seši.
4: DJ Ella un Markus Rīva, patvērumā.
5: Es gribu atgriezties tavā patvērumā.
1: Pieci.
4: Raum, garas naktis, garas.

0: Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt. Top 20!
1: Un kas tad mums ir šeit? Ir mazlietiņ bijušas, bet tiešām mazlietiņ pavisam nelielas izmaiņas, jo otrajā pozīcijā no ilgstošās līderpozīcijas ir nokritusies Music un Tikaša Sakama, tu zini mani no galvas. Man gan personīgi ir sajūta, ka uz ilgu laiku tas tā nebūs un jau uz nākamo nedēļas topu viņi būs atkal iekrituši pirmajā vietā. Un tad varbūt uz otro, tad varbūt uz trešo, bet man kaut kā es būtu gatavs likt derības, ka līdz pat gada beigām viņi stabili saglabāsies šajā top trīniekā. Nu, un pelnīt, jo nu, Maratam tiešām viņam ir auss un rokas no dieviņa iedotas, un viņš var uztaisīt visu vienkārši, ko viņš vēlās. Viss, kam viņš pieskarās, palielam kļūst par hitu, un arī šī dziesma nav izņēmums. Viņi populāri gan radio, populāri gan TikTokā, populāri gan streamingos. Tu zini mani no galvas. Klausamies!
2: Dziesma numur 2.
3: Čau, dāmas un kungi, te grupa Music un šie ir EHR, latviešu

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Ētrā Krivenčī. Un beidzot, pēc šīs garās darba dienas, pēc šīs garās darba nedēļas, mēs varam atļauties kaut ko mazlietiņ pieticināt. Bet tas nav tā, kā es to domāju. Kaut kas deg, un tas, kas deg, ir Dūbras DJ Rud un Ozola un Krisijas singles. Viņi ir kāpuši pa vienu pozīciju uz augšu un pārliecinoši ar šo drum and bass enerģiju arī iekusinās mums šajā piekdienā noslēdzot šo darba nedēļu. Nu ko, es domāju, kaut kas degs arī necerams, ka ne burtiskā nozīmē kaut kas degs šovakar, jo priekšā ir arī diezgan garas brīvdienas. Ir daudz pasākumu, mums notiek oficiālie vecrīgas atvasaras pasākumi, notiek daudz dažādu klubu tusiņu, daudz dažādu koncerti, tā kā noteikti, ka šajā nedēļas nogalē kaut kas degs, bet ne burtiski. Klausamies!
0: Dziesma numur 1!
2: Un tu klausies EHR latviešu hīti. Klausies savējos. Puh!

0: 60.
1: Nu, kaut kā nebūt ar pēdējo burmastā, es viens pats esmu nolauzis šīs nedēļas top 20. Sūtam veselību Kato, sūtam veselību arī paši sev, dzeram ingvertējs, taisam viņas ar citronu, vācam tur pļavas puķes un saudzējam veselību. Priekšā ir tās mazliet slapš, mazliet augsts rudens, bet toties šeit iekšā un radiostacijās mums vienmēr ir silti. Un cerams, ka silti ir arī jūsu ofisos, automašīnās, mājās un visur, kur vien jūs to klausieties. Es biju Jānis Krīvēns, jeb Krivenčī, un es jums novēlu fantastisku nedēļas nogalu, lai piekdienas vakars ir izdevies, sestdien vēl labāk un svētdien pienācīga atpūta. Tiekamies pēc nedēļas!
0: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: Turpinājumā.
2: Sudden Lights. Priekšpilsētas valsis.
4: Kliek, kliek stipri un pasaudēt balsi.
5: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točno labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Vienam braukt ir garlaicīgi.
6: Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
6: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
10: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
9: Atkal tu tur čakarējies.
10: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
0: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
6: Washcar.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos. Kilograms Latvijas burkānu. Paskat, 39 centi. Un litrs piena Alma, 79 centi. Pampers biksītes, 4. izmērs, 48 gabali, 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo, tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One, vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točno labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Vienam braukt ir garlaicīgi.
6: Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
6: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi biezs, tu viskais, tevis nav, un manis drīz nebūs vairs.

0: mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Izvēloties siltumsūkni, jāizvērtē ne tikai mājas platība, bet arī ēkas siltumizolācija, logu kvalitāte, apkuras sistēma un citi siltumzuduma riski. Kā saprast, vai uzstādītajiem siltumsūknim ir vajadzīgā jauda? Ja mājās ir par augstu vai siltumsūknis darbojas nepārtraukti, tas visticamāk ir par vāju. Ja iekārta bieži ieslēdzas un izslēdzas, tā visticamāk ir pārāk jaudīga. Abos gadījumos cietīs efektivitāte un pieaugs izmaksas. Labākais risinājums – izvēlēties siltumsūkni pēc precīziem mājas parametriem. Un galvenais – konsultēties ar speciālistu. Tas palīdzēs izvairīties no paaugstinātām izmaksām un nodrošinās ilgtspēju. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Būvē vai renovē māju? Nāc uz siltumsūknis LV atvērto durvju dienu 25. septembrī Rīgā, Ganība dambī 2A. Uzzini vairāk par apkures, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumiem un saņem īpašu piedāvājumu.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
3: Latviešu hiti EHR.
4: Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
5: Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.

0: pēc brīža. Pēcpusdienas drives. Braucam kopā!
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
4: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
5: Un labi, ka tā.
4: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
5: Nu, šis točs nav labi.
4: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
5: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
4: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
5: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Iespēja eksāmenos izkritušajiem pamatskolas absolventiem turpināt mācības arodu izglītības programmā un eksāmenus nokārtot vēlāk nav devusi plašus rezultātus, tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija. Šādu iespēju pērn izmantojuši 29 skolēni, tomēr pēc gada no šīs grupas mācības turpina tikai 9, turklāt 4 joprojām nav nokārtojuši attiecīgo eksāmenu. Pašlaik jauniešiem ar vienu nenokārtotu eksāmenu pieejamas 3 arodu izglītības programmas. Šovasar publiski izskanēja par iespēju šādu programmu skaitu palielināt līdz 19, ja tiktu mainīti nosacījumi uzņemšanai vidusskolās un tehnikumos. Krievijas drona un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedres Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vēstīja LTV. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem. Tie bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja Ziedot LV. Zelenskas fonda noliktavā glabājās palīdzība, ko fonds bija saņēmis no partneriem, lai tālāk nodotu bērniem, ģimenēm un iestādēm dažādos Ukrainas reģionos. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas 6. maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. 6. maiņā ir 11 robežsargi un policisti. Vienības rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. 1. Estpola maiņa Latvijā ieradās jūnija vidū. Viena maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Jau ziņots, ka palīdzēt Latvijas robežsargiem pie Baltkrievijas robežas regulāri ierodas arī Lietuva. Robežsargi kopumā šogad no Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 11,000 cilvēku.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: radio klausītāji, dienu pa dienai. Te tu priecīgs, te tu bēdīgs, bet nu piekdienā jāsmaida.
1: Nu piekdienā ir klāt. Nu super, čau Tom, čau radio klausītāji.
0: Anna Krista arī līdzās un jāteic, ka papildinās arī mūsu te ēter mikrofons daudz dažādu cilvēku šajā dienā, bet par visu pēc kārtas. Mēs patiesībā aizkadrā palikām ļoti, nu tādi...
1: Karstasinīgā sarunā, vai ne? Pat
0: jā,
1: mazliet.
0: Un domīgi nedaudz. Jā, jā. Jā. Un tad nu, mēs ar tevi par to noteikti šodien arī parunāsim, par to, ko tad bērnībā mums māca un kur tad dzīves laikā esam spējuši to izmantot. Šis raidījums braucam kopā.
1: Jā, un lecam iekšā mūzikā, lai skan Lauris Valters ar dziesmu ar basām kājām.

0: Braucam kopā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio klausītāji, es zinu, ko nozīmē tur tajā lielajā ūdenī. Nu, reizēm saprast, ka viss, ko tu dari, ir pareizi, un reizēm saprast, ka kā man darīt pareizi, jo skaidrs biznesa tā ir liela atbildība, un vēl jau vairāk šajā laikmetā, kurā ir mākslīgais intelekts. Apkārt tik daudzi viss kaut ko dara, un reizēm pat ir bailes sākt, ka nu kā tad es tur iederēšos.
3: Bet beigās, cik labi, ka tiek veidoti pasākumi, kuros pat visgudrākie prāti var satikties un iemācīties vēl papildus jaunas lietas, izveidot jaunas kontaktus, nevis biedrības. Biedrības jau varbūt kāds ir biedrība pēc tam izveidos, kas to lai zina. Bet nu, Baltic Brand Forum ir pasākums, kurā visiem būs drīz satikties.
2: Nu, ciemos esam aicinājuši, man šie tieši gads ir pagājis, koš mēs pēdējo reizi runājām ar gana zinošu cilvēku industrijā. Latvijas vadošās mediju aģentūras OMD Latvija vadītāju Vadimu Barisonu. Čau!
4: Čau, Tom!
2: Es nejautāšu tev, kā gads ir pagājis, jo zinu to, ka sirmi mati šajā nozarē, tā ir ikdiena, negulētas naktis un, protams, prieks par pavadīto darbu. Kāda sajūta tev pašam pirms šī fóruma? Ir kaut kas tā spilgti mainījies šajā gadā, ja mēs runājam par nozari un elementiem, ko tā piedāvā reklāmas industrijā?
4: Zin kā, visiem patīk teikt, ka viss ir mainījies, gads ir visu izmainījis, un mēs tagad esam stāvam tā kā no kājām uz galvas stāvam. Nu, gan jau, ka nē, zin kā, tās fundamentālas lietas paliek ļoti svarīgas tāpat, bet tāpēc mēs gribam katru gadu vienmēr atrast to šķautni. Ne jau viss mainās, bet to fokusu atrast, lai katru gadu iedot tiem zīmoliem vēl vienu ieroci, vēl vienu rīku, kā izcelties, kā būt atšķirīgiem un kā beigās jau vinēt to patērētāju, ja, vai uzvarēt biznesā, vai gūt pēc.
2: Bet man ārkārtīgi patīk šī gada tēma, starp citu jā, radio klausītāji, 24. 25. Septembris, Rīgas cirks, ir šis fantastiskais Baltijas brendu fórums, un tā tēma šogad ir izcelies vai izzūdi, un man šķiet, ka tas pasaka visu to, kas šobrīd notiek industrijā.
3: Un tad es saprotu, ka šis fórums arī palīdzēs zīmoliem atrast šo veidu, kā izcelties starp līdzīgajiem, vai ne?
4: Absolūti, un arī nelīdzīgajiem.
3: Un arī nelīdzīgajiem, starp visiem būt tiem starp unikālajiem. Visiem,
4: jā, jo tieši tā, un tāpēc tie zīmoli vai runātāji tiek piemeklēti, lai iedvesmotu uzņēmējus, mārketinga speciālistus, vispār cilvēkus, kas interesējas par mārketingu, kā būt atšķirīgiem, piemēram, runāt par uzmanību, kā pievērst uzmanību, jo mēs šobrīd tiešām dzīvojam nevis sociālo tīklu laikmetā, bet uzmanības.
2: Kurš skaļāks to pamanīs?
4: Jā, tieši tā, un vai iedvesmoties no tādiem zīmoliem kā KitKat, jā, kurš ir nu gadiem, liekas, runā vienu to pašu, bet tāpat spēj izcelties un runāt atšķirīgi un interesanti, liekas par vienu un to pašu, par paņemt pauzi, paņemt to šoceni. Jā, vai arī būs cilvēks, kurš iepriekš strādāja Rainerā, kurš nesen burtiski Latvijā arī izcēlies ar savu komunikāciju. Tā kā noteikti būs vairāk zīmola, kas iedvesmos mūsu vietējos un arī Baltijas uzņēmējus.
3: Vadim, šobrīd mūsu klausās radio klausītāji, vai ne? Un varbūt tu vari pastāstīt tiem, kuriem interesē uzzināt vairāk informācijas par šo. Kur to var izdarīt?
4: Jā, to var izdarīt balticbrand.eu. Noteikti tur visa programma ir. Tur var paskatīties, kas būs runātāji, kāda programma, kas notiek kurā dienā, cikos. Galvenā lielākā daļa ir piekdiena, 25. septembrī. Sākot ieja no 10. sākums 11. un visu dienu mēs klausīsimies, iedvesmosimies un vakar apbalvosim mīlētākus, zaļākus, cilvēcīgākus un visu kaut kāds citus zīmolus, kas ir brīnišķīga iespēja visiem satikties un uzslavēt savu labu darbu Baltijā. Tur arī visu var atrast, tur arī var uzklikšināt un nopirkt pēdējās biļetes, kas vēl ir bišķiņ, dažas ir
3: pieejamas.
4: Var uzspēt, jā, bet jāatri jārīkojas.
3: Jā.
2: Radio klausītāji, mēs runājam par foršām lietām. 24. 25. septembris Rīgas cirks, Baltic Brand Forum 2026 ar zīmīgu tēmu izcelies vai izzūdi. Pie tevis ciemos šodien ir Latvijas vadošās mediju aģentūras OMD Latvija vadītājs Vadims Barisons. Mēs vēl papļāpāsim, bet tagad gan dodamies nelielā muzikālā atalpā kopā ar Gustavo par citu meiteni.

0: braucam kopā!
1: Mēs te esam raduši tev laicīgi stāstīt par foršiem notikumiem, vēl jau vairāk, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Bieži vien šādiem mirkliem ir tāds termins kā sold outs, un šim pasākumam, kurš ir lielākais zīmols saldojums Baltijā, kurš jau 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā notiks, nu, iespējams, tieši tu un tavs uzņēmums ir meklējis to īsto iespēju, kur tad smelties zināšanas iedvesmu no tiem, kam tas viss ir izdevies un kur ir gatavi dalīties ar to. Un tieši tādēļ ciemos, ir šeit pie mums EHR Latviešu hit studijā pie tevis radio klausītāji Latvijā vadošās mediju aģentūras OMD Latvija vadītājs Vadims Barisons. Čau, Vadim, vēlreiz.
2: Čau.
1: Nu, mēs baigi ātri izskrējām viskaut kam cauri par mākslīgo intelektu un par tiešām ļoti motivējoši un iedvesmojoši bija tavs stāsts, bet nu, skaidrs, ka šādi milzīgi pasākumi vienmēr notiek ar lieliem runātājiem un lieliem stāstītājiem, kur dalās savā pieredzē. Kuri varbūt ir tie daži, kurus mēs 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā redzēsim?
2: Jā, es dažus esmu minējis, ko varbūt vēl ir vērts pieminēt, būs cilvēks no Polaroida, kur tā kā ir ļoti foršs zīmols pats par sevi.
1: Kas Leģendārs.
2: Kas liekas, nu tad jau bija miris jā. Vienu brīdi, zin kā. Jā. Un tagad, principā, visi mācās no viņa, kā viņš to izdarīs, tā kā to, nu, principā, atzīmis un ir ļoti atšķirīgs. Un, joprojām, ir analogs, kas ir, nu, fenomenāli mūsu digitālajā laikmetā. Un, no otras puses, būs arī super tādi analitiskie džeki no System One, kuri pēta cilvēka uzmanību, kā mēs skatāmies,
1: kā ko psiholoģiski strādā.
2: Absolūti, jā. Tieši tā, kā reklāma iedarbojas, kāda reklāma iedarbojas. Viņiem ir, nu, viņi ir super gudri un noteikti viņi mēģinās to visu nodot maksimāli tādā kondicētā veidā mūsu auditorijai.
1: Man ļoti patīk tas, ko tu minēji aizkadrā, ka mēs esam vienu no džekiem, kurš būs ciemos, nu, tā, raduši dzirdēt Latvijā kā mūziķi un arī ļoti, ļoti tiešām arī starptautiskā vidē Noeps, un es jā. Saprotu, ka arī viņš būs ciemos, bet šoreiz nedziedāt.
2: Absolūti cita amplua, jā. Viņš ir mūsu tāds foruma sens draugs, un, bet viņš būs ar savu džīnu, savu zīmolu, jā, alkoholu lietošanu. Jā,
1: tas ir ļoti svarīgi. Jā, stipri zērien, stipriem cilvēkiem, jā.
2: Jā, bet jā, viņš stāstīt par zīmolu, par Noeps zīmolu, kā to attīstīt, jo īstenībā, nu, pasaulē tādu piemēru, kur slaveni cilvēki mūziķi aktieri veido savus dzērienus, viss kaut kādu zīmos ir, nu, nav viens, ir milzīgs daudzums, Baltijā tādu nav daudz, un viņš izcēlēs tiešām ļoti veiksmīgu to savā nišā, atrodot, nu, tādu jaunu auditoriju noteikti, jaunu veidu, kā uzrunāt cilvēkus.
1: Vadim, atkārtojam vēlreiz, kur tad vēl ir tās pēdējās biļetes, kuras, ja vēl viņas ir pēc šīs sarunas laikā, kur var ieķert un visu informāciju apskatīties?
2: Vienkārši googlējot Baltic Brand Forum 2026, balticbrand.eu, un tur var atrast to linku. Un jā, tiekamies tiešām jau ļoti, ļoti drīz, ceturtdienas vakarā un piekdienas visu dienu. Mums būs uz vietas arī OMD Lounge, kur varēsim satikties mūsu komandu, kaut ko pacelt.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: darbojies.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 20 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: Nu, ko rādījā klausītāji, cik forši, ka svētki iekrīt piekdienā, vai ne, ja vispār brīvdienā, kā tādā?
3: Man patiesībā nu nav vajadzīgas tikai vārddienas, lai svinētu, bet visā citādi nu skaidrs, ka Liesma, Elita un Alita šodien gavilē un smeju un priecājus, un, protams, visi, kas dzimuši šajā datumā. Nu, mēs varam jums vēlēt, lai nu tad šajā gadā dzīves viss izdodas.
2: Jā, tieši tā, un īstenībā šodien palasīju mazliet par to, ka šodien ir arī pāris vārdi, kas svin savu neoficiālo vārddienu, bet oficiālā kalendārā nav ierakstīti. Tātad sveicieni arī Elitei, ar Eraldam, Mefodijam, Metodijam un Skaram.
3: Mefodijs vispār izklausās, ka to pat varētu tirgot un naktīs, vai ne?
2: Izklausās, ka viņš varētu arī filmēties Harijā Poterā.
3: Jā, smierīgi, kaut kur pie cūkārpa skolas viņš tur vazājās. Bet visā citā, draugi mīļie, mēs ar sirsnību un mīļumu tiešām sveicam ikvienu. Un patiesībā, lai arī tev nav varbūt šodien vārdien, svin dzīvi, draugs mīļies.
2: Tieši tā, jo ir piekdienā!
3: Aminat un Interes Busuls tikai tevis dēļ, jo projām iepriecina jūs radio klausītāji tieši šajā brīdī tavā EHR Latviešu hit.
4: Acu skatiens

0: Dīvaini svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Dīvaini veikalos un Dīvaini LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā Luīza Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
6: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
10: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
11: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: braucam kopā!
1: Radio klausītāji, ko vairāk cilvēks var vēlēties pēc garas reklāmas pauzes, kā dzirdēt mūsu balsis. Bet mums būs ko teikt nedaudz vēlāk, jo man vispār man pusnakti vēders sāpāja.
2: Sāpāja.
1: Vēl jau pat runāt
2: nevaru. Tā kā tāds maz bērniņš, man visu nakti vēders sāpāja.
1: Ja, un es neesmu vainīgs, bet mana mīļotā. Es gan viņai esmu piedevis, es to viņai neteicu, bet izstāstīšu vēlāk, kādēļ. Tā, nevienmēr vajag jūs klausīt, tas ir tas tā morāla stāstam.
2: Un īstenībā nākamā dziesma tik ļoti atbilst, jo ir pienākusi piekdiena un asaras vairs nav tā vērts.
1: Jā, teica Tomiņš un aizgāja raudādabs, jā.
2: Luīza Burmistrova aiz

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Nu, sacīts darīts. Radio klausītāji, jāstāst lielā mana līksta. Ana, kā ir jūs mājās? Tu bieži iesaki, ko labāk pirkt veikalā, ja jūs abi esat ieradušies?
1: Zini, mūsu ēdienkartes ar manu līgavainu ir ļoti dažādas, un lai gan ir kaut kādi...
0: Vienam kašo rotonu, otram pelmeņu droši vien.
1: Nu, jā, nu īstenībā man Artūrs vārdā līgavainis, nu viņš ir tāds ļoti veselīgā ēdienu piekritējis, es savukārt esmu rīktīgi snakotāji. Nu, man,
0: junk food īsti.
1: Vienkārši junk food dodiet man vienkārši, jo neveselīgāk, ja man vairāk garšos. Tiešām tā nedrīkst būt. Es pamainu arī savu ēdienu kartu bieži vien, bet man ārprātīgi garšo. Nu tad īsmā mums vairāk sanāk strīdi par to, ka mājās nevajadzētu būt.
0: Ok, bet jā. Es stāstu savu vakardienas likstu varbūt, un radio klausītāji droši ieziņojies, kā ir tavā mājā 2501101. Bijām Cash & Carry vakar.
1: Nu, liels veikals.
0: Liels veikals, nu protams, tad nu vakar bija, nu jā, saplānos bija steika vakars. Nu protams, nu ieraugam ir, un es saku, re, kur ņemam vienu šādu, notestēsim un otru šī tādu. Un ko dāma, protams, taupīga pēc dabas būdama, viņa saka, skaties, kāds rekur milzīgs gabals. Nu, tad te mēs varēsim sagriezīt, un mums divām reizēm pietiks. Tā kā šodien, tā kā vakar un šodien. Nu, un ja godīgi cena ziņā, protams, sanāk 50% lētāk. Un es saku, klausies, nu, baigi bīstam, vai mēs mācēsim pareizi, tur pa to šķieturu jāgriež, te jau tev gatavs viss sagriez. Te tev nu bija. Atbraucām mājās, sākās viss tā špās ar to ņemšanos un taisīšanu.
1: Pēc TikTok receptes skatītas, ja?
0: Kaut kur, jā, noteikti kaut kur viņi ir saglabāti. Un tu iedomājies, nu, es tev teikšu, tik garšīgi kožļājas steika gabals, sen nebiju, un kas ir mazākā bēda. Es pusi naktis mocījos, cik nu pusi naktī aizmigu, fantastiski. Puncītis pilns, viss fēni. Modos naktī, puncis sāp, viss slikts, skatos manajā, krāts viņā, viss kārtībā, viss ir sagramots. Tādēļ es secināju, ka nevienmēr lētāk ir labāk.
1: Jā. Bet radio klausītāji, pirms mēs lecam mūzikā, Toms tiešām, es viņam no rīta rakstīju, Tomiņ, vai tu vari man atbildēt uz vakardienas ziņu, ko es viņam biju 9:00 vakarā rakstījusi? Viņš saka, es piedod, es jau saldi čučēju. Tā kā viņš tiešām bija tik labi paēdis.
0: Nu, es neteikšu, ka labi paēdis, bija paēdis, tā mēs teikšu. Radio klausītāji, raidījums braucam kopā stāst, kā ir tavā mājā, kurš nosaka to, ko gatavot, un vai jūs arī vienmēr perkat to lētāko. Fingis un Patrīša, raķešu zinātne, atbilstoši piekdienai, Mārtiņa receptē, ceļo pie jums.

0: EHR latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Turpinājumā.
3: Kris Noa. Desmitiem reižu.

0: integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Limpots!

0: viņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīs auto tikai 96 sekundēs.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Čau, te Kris Nā. Ja esi pie stūris, tad braucam kopā ar EHR latviešu hiti. Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Amerikā enerģijas dzērienu lietošanai negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: 4:51 minūte.
5: Latviešu hiti EHR.
3: Braucam kopā.
6: Radio klausītāji, tikko ar Tomu izrunājām viņa vakardienas ēdienu likstas. Nu tad, paturpinot par ēdienu, šodien ir neoficiālā cheeseburger diena.
7: Ļoti labi.
6: Jā, un tā diena ir domāta tieši man, vai ne? Es arī ieminējos, ka man...
7: Caur maķītes vai caur kesīti? Kas ir tavā?
6: Caur maķītes. Maķītes ir manējais, bet Tom, kā tev ir? Cheeseburgers ar marinātu gurķi vai bez?
7: Noteikti ar marinātu gurķi, un tu esi tajā kategorijā, kas rauj ārā viņu?
6: Nē, man ļoti garšo, bet ir tik daudzi, kuriem negaršo, un es vienkārši es tā domāju, kā tad var tā būt, ka negaršo?
7: Tas ir absurds patiesībā, un mans mājas puķītis, viņa arī rauj ārā tos marinētos gurķus, bet realitātē mēs paši mājās marinējam un pati arī ārā tos gurķus.
6: Bet ne cheeseburgerā.
7: Bet ne cheeseburgerā, tur nevar, un tas ir ne tikai visos tajos burgeros. Draugs mīļais, nu atceries savu bērnības garšu, nu kas no kuram tīk, citam maķīt, citam hesīts, bet nosviņš šodien kārtīgi oficiāli var teikt, pat ja tev ir diēta šodien jopcik.
6: Cheeseburgeru diena, nu tieši tā. Šodien ir ļauts.
7: Nu tad blakus jums esam mēs un, protams, arī duets elpo ar tādu skaistu hitu, kurš jau labu laiku rotē, EHR Latviešu hitu Viļņos. Nu tad griežam skaļāk radio vērķi un braucam iekšā stūķī, ja tāds ir priekšā. Nu klausāmies, aiziet!
2: Čau, te elpo, tu klausies.

0: Radio klausītāji, ir mirkļi, kuros mums tev ir jāpaziņo skumjas ziņas.
1: Nu, netik skumjas, gan kā Toms šeit uztaisīja to savu balss intonāciju. Kato šodien, diemžēl, nevarēs novadīt top 5, bet mēs sūtam Kato vissirsnīgākos veselības sveicienus.
0: Nu, tas bija nesaskaņoties, neko neesmu sūtījis viņai, bet piedomāsim gan. Lai vai katru būtu, radio klausītāji, līdz pat stundas beigām jūs pamatīgi smīdinās Olga Rejecki, jaunā stundā, protams, darbdienas top 5-nieks izskanēs. Tiesa gan, nu, ar Kato balss mēs to nedzirdēsim, bet iespējams, kādā no brīžiem šodien mēs uzliksim Kato dziesmu. Tiekamies jaunā stundā!
1: Sī!

0: ir latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: Flow up!
4: Flow up!
3: Flow up!
4: Flow up!
2: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
0: Latvijai jāzina.
5: Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saklabās divas lidmašīnas, bet lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saklabās 16 maršrutus no Rīgas, tostarp 10 maršrutos tiks palielinās lidojumu biežums. Rīga ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ziemas periodā Ryanair būs izaugsme, jo lidosta ir ieviesusi izaugsmes veicināšanas programmu, kas sniedz ieguvumu tām avio kompānijām, kas veicina lidostas attīstību. Savukārt Lietuvā un Igaunijā Ryanair ziemas sezonā samazinās kapacitāti par 25% lidostu pieaugošo izmaksu dēļ. Iespēja eksāmenos izkritušajiem pamatskolas absolventiem turpināt mācības arodizglītības programmā un eksāmenus nokārtot vēlāk nav devusi plašus rezultātus, tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija. Šādu iespēju pērn izmantojuši 29 skolēni, tomēr pēc gada no šīs grupas mācības turpina tikai 9, turklāt 4 joprojām nav nokārtojuši attiecīgo eksāmenu. Pašlaik jauniešiem ar vienu nenokārtotu eksāmenu pieejamas 3 arodizglītības programmas. Šovasar publiski izskanēja par iespēju šādu programmu skaitu palielināt līdz 19, ja tiktu mainīti nosacījumi uzņemšanai vidusskolās un tehnikumos. Rīgā pieaug institucionālā aprūpē nonākušo bērnu skaits un samazinās to nokļūšana ģimeneskajās aprūpes formās, tas ir audžu ģimenēs aizbildībā vai adopcijā. Rīgas domas labklājības departaments atklāja, ka arvien biežāk aprūpē nonāk pusaudži, brāļu un māsu grupas, kā arī bērni ar kompleksām uzvedības, veselības un sociālajām grūtībām. 3 gadu laikā institucionālajā aprūpē ievietoto bērnu skaits pieaudzis par 22%. Īpaši izteikts ir audžu ģimeņu trūkums pusaudžiem un bērniem. Ar traumatisku pieredzi vai uzvedības grūtībām.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
0: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
7: Sakarā ar velojoslas ierīkošanu un ielu krustojumu labiekārtošanu līdz 15. oktobrim slēgta satiksme un ierobežota gājēju kustība Dzirnavu ielā, posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai. Savukārt Dzirnavu ielas un Baznīcas ielas krustojumā satiksmi ierobežos. Sestdien 19. septembrī no 16. līdz 18. velo brauciena tvīda brauciens laikā. Vairākās pilsētas ielās nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu satiksmi. Tas notiks maršrutā Latvijas Universitātes Botāniskais dārs, Jūrmalas gatve, Durbes iela, Nameja krastmala, Krišjāņa Valdemāra iela, Vanšu tilts, Krišjāņa Valdemāra iela, Elizabetes iela, Brīvības bulvāris, Brīvības pieminekļa laukums, Kaļķu iela, Līvu laukums, Rāts laukums, Akmens tilts, Uzvaras bulvāris, Bāriņu iela, Nometņu iela, Lapu iela, Melncila iela un Kalnciema kvartāls.
2: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt. Hei!

0: pieci.
1: Mūd zvaigznīte.
2: Dziesma numur 5.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 16 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: ir latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Mūd zvaigznīte.
2: Spīri spoži tā kā zvaigznīte spoži spīri.
0: 4.
3: Prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra? Garas naktis, garas dienas.
0: Divi.
1: Migs Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt.
0: Top 5.
1: Pērle. Margrietiņa.
0: Dzied.

0: Raidījumā Dons Dieviņš. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: braucam kopā!
1: Bum, bum, bum! Radio klausītāji, braucam kopā, otrais cēliens ir gaisā. Starp citu, jā, Anna Krista, Tomas Barons.
2: Taisnība.
1: Jā, mēs esam, ja godīgi, šodien nedaudz sentimentāli kavājoties atmiņās par bērnības gaitām un par to, kas mums tika mācīts, un varbūt tiešām šajā stundā mēs parunāsim par to, kāda jēga no tā ir bijusi vai nav.
2: Vai tieši nav, jā.
1: Nu tad, es domāju, saglabājam ritmu un līmeni, lai pie jums ceļo Robert Lejas Meijera gatavots skaņdarbs. Cik nu gatavots? Recepte viņa stilā. Dzied tad ons, un tas ir.

0: Visi savējie, arī tu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Braucam kopā!
4: Jā, radio klausītāji, ar to mēs te spekulējām. Nu, cik te daudz mēs savā dzīves laikā esam izmantojuši sīnus un kosīnus?
5: Jā, par bērnību stāsts.
4: Par bērnību stāsts, vai ne? Nu, Toms, es Tomam teicu, ka nu, īstenībā tieši nevienu reizi. Toms man gan vēl neatbildēja. Kā ar tevi?
5: Es pat skolā viņu neizmantoju, pateikšu godīgi, jā. Jo matemātika ir vienīgais eksāmens, kur es noliku uz atzīmi, kur neskaitās kā laba atzīme.
4: Ak, tā!
5: Jā, bet dzīves laikā vairākas reizes uzņēmējdarbība veicot bija iemācījies vienu rakstām divi galvā.
4: Nu tieši tā teorija, prakse vienmēr ir labāka par teoriju, vai ne?
5: Bet runājot par tām grāmatām un skaidrs, ka... Par ko es esmu pārsteigts, manā mājā jaunā paudze ir ļoti interesēta, lasīt interesantas grāmatas, bet man šis un tas negāja pie sirds, bet es atceros, ka man lika lasīt grāmatu, man šeit tā bija, kas tā bija? Grāmata saucās Mēs, Salnsvārnas, Salas vasarnieki, man šeit arī Astrīda Lindgrēna bija sarakstījusi. Nu, tā bija manas mammas bērnības mīļākā grāmata, un, protams, man tā tiek dota lasīt, un es, protams, saku, jā, es esmu izlasījis. Un mamma man uzdod vienkārši jautājumu, kā sauc meiteni galveno, ko es biju piefiksējis, jo tas bija pašā sākumā rakstīts. Meiteni sauc Čorņeva, viņai bija vārds.
4: Tu atceries jā. Vēl šobaldien.
5: Jā, un tad ir mammai ir trumpie jautājums, kā sauc viņas suņu. Un es saprotu, ka tas pirmajās divās lapās nebija rakstīts. Un es pēc tam tiešām šo grāmatu izlasīju, un mamma teica, ka, ja tu būtu lasījis šo grāmatu, tu līdz savām mūža beigām atcerēsies, kā sauc to suni. Un es jums varu pateikt, ka es izlasīju, un suni sauc Bocmanis. Tā kā, bet tas ir par to, ka man šķiet ir ārkārtīgi daudz lietas, kuras es nekad dzīvē neizmantošu, un nesaprotu, kāpēc. Es tev stāstīju par tālo staurātā, kuras varu noskaitīt.
4: Jā.
5: Tad es atceros pasaku par cibiņu, kurš nosauca zem eglītes. Nu, nevar saprast, kam tas viss ir domāts.
4: Nu, tev ir vienkārši ļoti, ļoti plaša kapacitāte atmiņas, vai ne? Un tas vienkārši pie tevis pielīp kā tāds, kā dadzis.
5: Es gribu teikt, ka es atceros, nu, tādas diezgan vispār bezjēdzīgas lietas.
4: Bet, zini, Tom, es gribu tev pastāstīt arī stāstu no savas bērnības tieši par grāmatām, bet to izdaram pēc dziesmas.
5: Pienvedēja piedzīvojumu un pienvedēja piedzīvojumu. Turpinām celt rokas, nevis līmeni vai kā tur bija. Ceļam rokas, tur griezt.
4: No jā, tieši tā.
5: Mārtiņa recepta aiziet.

0: latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā. Mārmār. Viss, ko gribu.
1: Viss, ko gribu zināt, ir vērēcimums.
2: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
3: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finish Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
6: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
5: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
6: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Ko tāda skāba?
3: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
2: Tev ar vienu reizi nepietika.
3: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
4: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Rīta Mārmāra. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Re, piekdienā tāds jampatracīgs noskaņojums, radio klausītāji, kā jūties tu? Anna Krista, Tomas Barons, mēs iesākam pļāpāt par tām bērnības gaitām, un es savu stāstu izstāstīju ar to, kas man nelikās jēgpilni. Anna, tev taču ir kaut kāds padomā.
2: Jā, es domāju, ka it visiem Latvijas skolēniem dzīves laikā nācies lasīt Zaļo zemi un Sūnu ciema zēni no Andreja Upīša repertuāra. Nu tā tad manā pieredzē un visiem, nu tik likās, nu tik garlaicīgi, ak Dievs, tā Zaļā zeme vienkārši nekad nebeigsies. Nu manā pieredzē es nāku no skrīveriem, un ko tas nozīmē?
1: Tavs gals.
2: Tas, ka šīs abas grāmatas ir rakstītas tieši par skrīveriem, un man vienkārši nebija variantu. Nu, man šīs grāmatas bija, nu, kā bībele priekšā.
1: Nu, tad sanāk, ka tu arī mācījies tajā galā?
2: Arī mācījos.
1: Kādu brīdi, ja?
2: Jā, skrīveru vidusskolā tieši arī pamācījos.
1: Vai jums arī bija, teiksim, nu, par šeit viss skaidrs, jums par skrīveru saldumiem kaut ko mācīja?
2: Skrīveru saldumi vispār kā tādi ir parādījušies tikai salīdzinoši nesen, bet tas, kas tur ir bijis mūžīgi mūžos, ir skrīveru piena kombināts, kur tad tiek ražos tās īstās oriģinālās gotiņas. Tās paša īstākās.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, kripatiņas vēstures no mūsu dzīves padalies arī to ar zaustās 2501, jo mēs tev katru dienu, nu es negribu teikt, ka dodam padomas, bet stāstām vismaz par vietām, kur var būt un tikties un sajust un starp citu. Kurš bija tas oktobris
2: 23.
1: Mēs runājam par vienu to pašu?
2: Es tā ceru.
1: Jā. Par 100. pusi?
2: Ā, 17. tādā gadījumā.
1: 17. oktobris, draugi mīļie. Milzīgs notikums Jelgavā.
2: Jā.
1: Jā, nu jā. Tad, starp citu, jaundaļu varēs tikt arī pie divām biļetēm. Lai skan, 109, man 2.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka viens no dzirdes pasliktināšanās iemesliem ir otoskleroze? Tā ir slimība, kas visbiežāk skar cilvēkus 20 līdz 40 gadu vecumā, īpaši sievietes. Labā ziņa – to iespējams sekmīgi ārstēt ķirurģiski. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Braucam kopā un klausies savējos.
4: Ai, es ceru, ka tu jūti, radioklausītāji, un ceru, ka Anna Krista arī jūt.
5: O, es ne tikai jūtu, bet arī redzu, ka tu līd pie mums jaunā stundā. Nu tāda... Indie grupa, indie popmūzikas grupa. Es pat teiktu tāds 21 Pilots replika latviešu versijā. Grupa jūt.
4: Jā, un tas, kas viņiem piemīt, man šķiet arī vērojot gan vecus, gan jaunus klipus, un cik no vecus viņi paši ir diezgan jauni, ļoti importiski izskata un importiski skanējums. Un tas ir forši.
5: Tieši tā.
4: Kādi jaunumi, kas sagaidāms to visu jau jaunā stundā, līdz pat stundas beigām Olas, Emilija un Hey Who's That Kid. Mēs šeit paliekam. Tiekamies jaunā stundā.
6: Čau, te grupa Olas.
7: Hei, es esmu Emilija, un šie ir
6: EHR latviešu hīti.
7: Klausies savējos.
6: Klausies savējos.
8: Man ir liels

0: Jo, Tereiks, braucam kopā ar EHR Latviešu hīti.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Turpinājumā. Mjūzīk.
3: Nepamanīts.
4: Tikai jau laime no acī bailīs.
2: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Raudzētie piena produkti Lakto dažādi veidi 89 centi un pirāņiki mazulis tikai eiro 29. Zemcenas Mego.
7: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
8: Mēs jau ilgi te stāvam.
9: Minūti, pusotru.
8: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
10: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
11: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
2: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Latvijas valdība pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas, to noskaidroja aģentūra Leta. Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc aizsardzības ministrija vienlaikus apzinājusi tirgus iespējas un turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas Morana, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Iespēja eksāmenos izkritušajiem pamatskolas absolventiem turpināt mācības arodu izglītības programmā un eksāmenus nokārtot vēlāk nav devusi plašus rezultātus, tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija. Šādu iespēju pērni izmantojuši 29 skolēni, tomēr pēc gada no šīs grupas mācības turpina tikai 9, turklāt 4 joprojām nav nokārtojuši attiecīgo eksāmenu. Pašlaik jauniešiem ar vienu nenokārtotu eksāmenu pieejamas 3 arodu izglītības programmas. Šovasar publiski izskanēja par iespēju šādu programmu skaitu palielināt līdz 19, ja tiktu mainīti nosacījumi uzņemšanai vidusskolās un tehnikumos. Krievijas drona un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedres Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vēstīja LTV. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem. Tie bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja Ziedot LV. Zelenskas fonda noliktavā glabājās palīdzība, ko fonds bija saņēmis no partneriem, lai tālāk nodotu bērniem, ģimenēm un iestādēm dažādos Ukrainas reģionos.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā visai mākoņains laiks, vietām arī īslaicīgi var uzlīt, vairāk nokrišņu būs Kurzemes pusē. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Flag Music.
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Radio klausītāji, nu redz kā, mēs jau te labu laiku priecājamies par piekdienu, par sajūtām, par smaidu sejās un jāteic, ka ir mirkļi, kuros mēs ar Annu Kristu te divatā netiekam galā. Un tādēļ ir forši, ka pie tevis nāk viesi tie, kuri ikdienā veido to EHR latviešu hit skanējumu un labi vien ir, ka tie ir tie džeki, kuri ir atnākuši un jāteic, ka nevis ar vienu pilnu kabatu, bet ar divām, jo hiti būs divi un mēs jūtam viņus jau tagad.
3: Čau, grupa jūra!
4: Čau!
5: Ejo!
3: Starp citu, es pagriezos uz Tomu, paskatīties Tomam acīs, kamēr viņš runā, manuprāt, tieši uz divām sekundēm es atgriezos atpakaļ un grupai virsū ir saules brils. Tas notika super ātri, jums tā kā sarunāts kaut kāds kopīgs mirklis, kad jūs to izdarat?
6: Uz automātiski.
3: Vai automātiski?
6: Refleks jau ir.
3: Ka reizē tiek izvilkts, reizē uzvilkts.
7: Mūsu reakcija bija tāda pati, es paskatījos uz Matīs un arī sabijos, ka viņam ir brilles.
3: Jā, tiešām ļoti nepamanām. Nu super, nu čau, esat ciemos, mums ir divām dziesmām, kā jau Toms teica. Ļoti aktīvi esat strādājuši un nebija kādu laiku jau arī bijis, vai ne?
7: Jā, tieši tāpēc mēs arī gribējām tā dubultā uzreiz iebliest.
2: Bet man šķiet, ka esat arī piegājuši ļoti taktiski, atceroties iepriekšējo gadu un cīņu par gada hitu, un šajā brīdī jau galu galā esat nominēti, man šķiet, ar vienu dziesmu, tā ir taisnība, jā?
6: Jā,
2: jā.
6: Saki.
2: Nu, un otro desmitnieku mēs meklējam.
3: Tieši tā.
2: Nu?
7: Nu, te nu mēs esam.
6: Vēl divas dziesmas desmitniekam.
3: Vēl divas dziesmas, ko var iekļaut, vai ne?
2: Es precējos arī, ka jūsu ģimene ir papildinājis jauns kahons. Tā man vismaz šķita sākumā. Beigās izrādās, ka ne, ka tā ir gaismas kaste. Kur ražot, starp citu?
6: Latvijā.
7: Latvijā. Mm. Es varu ātri pastāstīt, starp citu, tajā balītē, kur mēs... Pirmajā desmitnieka izziņošanā mēs...
2: Lidiņā, tur
7: mēs jau. Lidiņā, jā. Nesen, kad ieradāmies, arī mums bija līdzi šī kasta. Un bija cilvēki, kas teica, o, jūs ar leduskapi ieradāties.
3: Miri bāri.
7: Miri, jā, leduskapi.
6: Savējies.
3: Nu, ļoti parocīgi, vai ne? Dažkārt tur tās rindas veidojās garas, tad to pašam savējies vienkārši attais un paņem.
6: Mm. O, jā.
3: Ļoti labi.
2: Es priecājos saprast to, ka jūs nav skāros rudens depresiju un divas dziesmas. Es neatminos, vai vispār jēl mums ir bijis kādreiz. Tā bija plāns ar citu šonedēļ ar vienu mākslinieku.
3: Bija.
2: Kurš atkal neatnāca, bet tādēļ jums ir godpilnā pirmā vieta un divas dziesmas pēc kārtas vienā dienā prezentēt. Nu, sākam ar pirmo hitu divatā, nu tad kādi ceļi ir mēroti, kas piedzīvots, kur prieks, kur bēdas, lai šī kompozīcija taptu?
6: Nu, šī kompozīcija mums ir visnesenāk tapusi salīdzinājumā ar džinsiem, ko, jo tā ideja vispār no 2023. Gada jau...
2: Bet par džinsiem pēc tam, mums ir daži jautājumi, ko Anna pamanā.
6: Ok. Divatā mums ir tāda pozitīva dziesma par to, ka nu, katram ir vajadzīgs kāds. Tas varētu būt arī netieši pa cilvēku vienmēr tas divatā, bet nu, mēs vienmēr gribam būt ar kādu.
7: Katram vai kādu.
6: Katram vai kādu, pat ja viņš nav šeit.
2: Kādu. Jā. Nu, man šķiet, es arī salīdzināju ar vairākām lietām. Man ir labi gan ar dāmu, man ir labi arī ar televizoru pulti reizēm, man ir labi arī ar kādu garšīgu ēdienu, es arī esmu divatā ar šo ēdienu. Patīkamās lietas tiek piedzīvotas divatā.
7: Tieši tā.
3: Un, laikam, tā Jā. Perspektīva, kā tu to skaties, varbūt riktīgi dažādi, vai ne?
7: Jā.
3: Tā dziesma jau, laikam, par to arī ir.
2: Divatā pats ar sevi arī var būt, vai ne?
3: Protams, Jā. Tieši. Jā. Tagad to man būs divi jauni telefoni, viņš varēs piezvanīt savu no viena un būt tā kā divatā ar sevi.
2: Es saprotu, ka viens ir dziesmas, kas ir forši, jo tas kaut kādā veidā ved mūsu saskarsmē ar klausītājiem. Un es gribētu pavisam īsi jau šobrīd ieskicēt par gaidāmo notikumu un vairākiem, kur mēs varēsim tikties klātienē. Nu, piedotiet, ne divatā, bet ar milzīgu pūli. Nu, kur tad mēs sākam savu ceļojumu apkārt, gribētu teikt pasaulē, vai pasteidzos notikumiem pa priekšu, šogad vēl pa Latviju.
7: Jā, mēs sāksim 23. Oktobrī Siguldā, Blaumanī, mūsu akustisko tūri. Un nobeigsim 16. Janvārī Stāmrienes pilī.
2: Es gribu teikt, ka mēs vēl parunāsim par to tūri, parunāsim vēl par jaunām dziesmām, un ir vēl viena lieta, ko mēs aizkadrā noskaidrojam radio klausītāji. Bet to mēs jums nestāstīsim, protams. Labai katru
7: būtu. Tas ir labais.
2: Tieši šajā brīdī klausāmies savējos kopā ar jūtu. Divatā.

0: Mīļais radio klausītāji, šodien, kurš šodien mums datums, 18. septembris, vai ne?
1: Nu, cik labi, ka ir kalendārs, vai ne?
0: 18. septembris, piekdiena, mums ir lieli svētki, pie mums grupa jūt ar nevis vienu, bet ar diviem jauniem singliem, divatā un džinsos. Nu, es gan gribu aizlekt jau uz tiem džinsiem, noskatījos to videoklipu, tieši nevienā vietā neredzēju džinsus. Tas bija tā plāts.
2: Vai tev gadījumā nebija mugurā džins?
3: Īstenībā man bija, bet tie bija melni.
0: Nu, lūk, nebija tik viegli nolastāts.
2: Bija plāti un džinsi, jā, bija.
3: Paslēp.
0: Un vēl pie tam man ļoti, ļoti patīka piedziedājumā. Tur ir vārdi domas, bet izklausās, ka jūs dziedat Toms. Un tad es saku, ka tas par Tomu baronu man bija.
3: Līdz skatienās Toms.
1: Nu, tad es par to aizkadrā runā to vairs nedusmojos. Viss ir kārtībā.
3: Jā, viss atrisināts.
1: Viss ir atrisināts. Es uzreiz gribu ķerties vērsim pie ragiem. Cik mums kopā ir tūrē pilsētas, kurās mēs varēsim tikties?
2: 12.
1: Wow.
0: Jaudīgs ceļojums priekšā.
1: Nu, un mēs ar Anu vienmēr dodam tos labos padomus. Nezinu, vai pie jums tas ir atceļojis. Padoms ir bez maksas, kas ir forši. Ja jūs gribat, lai uz šim tūrēm atnāk cilvēki.
3: Kāda runa?
2: Protams.
1: Kas ir jādara? Jāpaziņo, kur var ieķert biļetes.
2: Jā. Mūsu mājaslapā, jūt.lv, droši dodamies, ieķeram biļetes. Tur viss ir.
0: Un ir tīpaši, ir 12 vietas paredzētas. Domāju, ka it visā Latvijā kāds atradīs to vietiņu, kas viņam būs visizdevīgākā, vai
2: vietas
0: ne?
2: Vietas pietiks Jā. Visiem.
0: Vietas pietiks visiem.
1: Jā, nu skaidrs, ka es tiešām ceru, ka radio klausītāji ar visiem īšķiem gaisā dzirdot jūsu dziesmas radio eterā būs atbalstījuši jūs. Un kas zin, varbūt kāda no šīm dziesmām, divatā vai džins vai abas, iekļūs nākamo desmit, jeb noslēdzošo desmitnieku sarakstā un visā citā tad gada beigās, kas zin, jo man liekas, ka grupā jūt nākamgad, ja šogad mums ir akustiskā tūra, tad nākamgad varbūt jātais ir riktīs hardcore bum-bum tūra. Bet ir bum-bum tūra būtu labs nosaukums, ne?
0: Jā, bet zini, man galvā visu laiku stāv viens jautājums, ko es tik ļoti gribu uzjautāt. Cik jūs bieži salīdzināt ar 21 Pilots? Diezgan regulāri, vai ne?
2: Diezgan reti.
0: Diezgan tiešām, jo man jūs esat pilnīgi, manāprātā, 21 Pilots replika. Vislabākajā nozīmē, jo man ļoti patīk 21 Pilots.
2: Jā, mums arī ļoti patīk. Nenoliedzam, tā ir milzīgi iedvesma vispār, ka uzsākt šo ten divatā lietu, ko mēs daram, grupi jūt. Jā.
3: Protams, tas ir tāds, nu viņi ir tāds arī apliecinājums, ka tas ir iespējams, ka divi arī var.
0: Tieši tā.
3: Maukt un viss ir okay.
1: Bet es gribu teikt, ka es patiesībā biju atradis arī salīdzinājumu tev, Matīs, jo zin kā, es tev par Johnny Depp atceros, es teicu vairākas vairs.
3: Atceros, jā.
1: Un es skatījos vienu vecu komēdiju tā mājās, ko visi zin, un es domāju, hei, re, kur ir tavs dubultnieks? Un es domāju, atcerēšos, nepierakstīšu. Un šodien braucu darbu un saprotu, ka jop, cik vajadzēja pierakstīt, jo neatceros. Tā kā es mēģināšu līdz nākamajai mūsu kopīgai vizītei atsūtīt un parādīt. Tā kā Johnny Depp mums viss ir skaidrs, jā, Johnny Depp juniors, bet mēs vēl esam...
2: Character locked vēl ir...
0: Development.
2: Jā, jā.
3: Mēs atgādināsim, atcerēsimies.
2: Jā, jā, šito es neaizmirsīšu.
1: Draugi mīļie, es gribu teikt milzīgi paldies par laiku, kur veltījāt radio klausītājiem. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi par jūsu noguldījumu radio klausītāju sirdīs, ausīs un lai vai kā tur būtu arī tūrē akustiskajā. Es ceru, ka šīs dziesmas būs dzirdamas. Biļetes meklējam jūt.lv. Nu ko, es gribu teikt, ka uz atvadām tomēr tie, kas varbūt šodien nav džinsos, nu, paklausāmies un steidz, ka nu mājās uzvilkt. Draugi, šis ir tas brīdis, kurā jūs piesakāt sevi un savu jauno dziesmu.
2: Lai skan dziesma
3: džinsos.
0: Grupa jūt!
1: Wow, paldies par sarunu!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Klausam kopā un klausies savējos.
1: Radio klausītāji, spicējam ausis. Savulaik aktieris Andris Bērziņš ir teicis, ja tu gribi palikt kādam atmiņā, tev ir laicīgi jāaizdzied. Bet mums ir kāda kolēģe Sabīne, kuru tā kā tāds labs sens vīns gadiem ejot paliek aizvien labāk, labāk un labāk. Nu un skaidrs, ka reizēm no viena laba vīna pagraba kolekcionāri ņem šos vīnus un ņem pie sevis. Pēc, ja nemaldos, vairāk kā 10 gadiem Sabīne no EHR kuģa dodas uz nākamo lielo peldlīdzekli.
2: Peldlīdzekli? Es domāju, kādu vārdu kā izvēlēsies?
1: Galīgi sūdīgs vārds. Labāk, kā tiešām mīņš sveiciens mūsu kolēģē Sabīnē par ieguldījumu EHR ēkas šajā
2: attīstībā.
1: Laukumā.
2: Un attīstībā. Jā.
1: Nu, un ņemot vērā to, ka mēs viņu tiešām cienām kā kolēģi, un par aizgājušajiem mēs tikai labu. Bet tas tik labi salikās. Mēs, draugi mīļie, neviens nav nomirs. Sabīne tiešām maina savu ne darba profesiju, bet nu, tālāko partneri savā karjerā. Mēs vēlam viņai izdošanos, panākumus un atcerēties to, ka nekur nav tik labi kolēģi kā šeit. Un lai arī priecīgi ir jaunam dzīvē, nu, nedaudz par mums tu skumsi, un tas mums silda sirdi.
2: Tieši tā, un ar ko tad visskaistāk ir atvadīties, teikt tos ceļa vārdus, ja ne ar Sabīnes mīļāko latviešu grupu, un lai skan Orange Jazz

latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpināju!

0: Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmei patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
9: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Te Jānis Stībelis. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Liesma, Elita un Alita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: braucam kopā.
1: Radio klausītāji, brīvdienām piestāv atpūta, vai ne? Piestāv tāds viegls, lidojošs gars un arī vienkārši būt, vai ne?
2: Jūs kaut ko pērkat mājās un tad jūs atpūšaties un tad jūs lidojat? Es par lidojošo garu, kas es kaut ko esmu palaidis garām?
1: Tas tāds plandojošs, tāds prātā viegls un lidojošs gars un īstenībā, kamēr tā saulīte, rudens saulīte mūs ārā vēl lutina, ja nu kāds paspēja noķert šīs pēdējās vasaras sajūtas ar kādu dārzu ballīti un ar kādu iekurtu ugunskuru, nu es teiktu, ka nākamā dziesma ir ļoti atbilstoša šādai dārza ballītei.
2: Pirms tu to dziesmu piesaki, tu ļoti skaisti pateici pirmkārtām.
1: Paldies.
2: Jā, radio klausītāji pirmkārtām, ja jūs kaut kur noķerat saules starus un ja jums ir kāda dārza ballīte, nu uzrakstiet varbūt mums 2501, mēs ar prieku atšāpo ciemos, jo es skatos tagad, cik no es te redzu pa to stūri. Nāk rudens.
1: Aplis.
2: Ai, nedaudz sentimentu. Labi, kas tev tur ir tajā playlistē, radio klausītāji? Anna Krista šodien DJs.
1: Jauns mēnesis. Ai, jau mana viegla

0: Sveiki, Tēnars Mielavs. Arī es braucu kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Var jau ampelēties, var jau smieties, draugi mīļie. Katram no mums ir savu pienākumu un jāteica, ka bez jums jau šķiet trešo gadu pēc kārts. Mums tas nu neizdotos un stāsts ir par gada hitu meklējumu. Pirmie desmit finālis noskaidrot.
2: Un kā būs ar otrajiem desmit? To mēs uzzināsim.
1: Patiesībā vēl septiņas dienas šajā mēneša balsojumā un kā zināms katru mēnesi mūsu mājaslapā ekr.fm sadaļā gada hits. Dziesmas ierindojās topā. Un ir tādas, kuras izslīd ārā, ir jaunas, kuras pienāk klāt. Un mums ir vēl, man šķiet, priekšā tātad šīs septiņas dienas un tad vēl divi mēneši. Un respektīvi droši dodaties iekšā. Bez jums tas radioklausītāji neizdotos. Un atceramies to, ka gada beigās būs fināls. Un, protams, tikai un vienīgi viss ir atkarīgs no jūsu balsīm, jo ar jūsu palīdzību mēs varam noskaidrot tikai un vienīgi, kura dziesma saņems titulu gada hits. Un kurš mūziķis vai grupa brauks ar pilnīgi jaunu autiņu uz visu nākamo gadu.
2: Un papildinot to, tieši tā, atbalstam ne tikai jaunos, bet atbalstam arī jau tādus, nu, tādus jau zināmus populārus un tādus maksvarus mūsu latviešu mūzikā. Laiskam prātu vētra. Pirmais latviets uz mēnesi. Un

0: Super latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Triāts parks. Rozā brīle. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru

0: piedāvājus. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
6: Flow up!
7: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV!
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Limpots!

0: tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
0: 6:48 minūtes. Radio klausītāji, tie, kas nezināja, un īstenībā visticamāk, ka ļoti liela daļa no jums nezināja, es esmu ļoti, ļoti kvēla B-Pong fane.
2: Paga. Es tu tā kā pateici bez burtiem kaut kādiem, tas nav beerpongs.
0: Tas teks. Nav beerpongs, tas ir beepongs. Tātad atšķirība.
2: Tā kā tas arī nav tas, kas tā izmē, tas pingpong šovs, tas arī nav tas.
0: Tas arī nav tas pēc principa, tas izklausās pēc tādas ballītas iedzeršanas spēles, bet īstenībā šeit viss noteikti pilnīgi citādāk, jo bumbiņi tiek mesta ūdenī.
2: Tad sāk palikt neinteresanti, es pateikšu godīgi.
0: Tieši pretē, jo šeit ir noteikumi, piedalās ārprātīgi daudz komandas, un starp citu tieši rītdien 19. septembrī notiek Latvijas beepong čempionāts.
2: Bet tā labā ziņa, ko es saklausu, ja mēs, nu skaidrs, ka klasiski ballītēs esam pieraduši spēlēt šo te beerpongu, bet beerpongā noteikti var piedalīties arī tie, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu.
0: Ir labs jautājums vispār. Man šķiet, ka ir 18 gadiem jābūt, lai gan tiek mests ūdenī un alkohola lietošana absolūti nav obligāta. Ja es nemaldos, tad parametri tomēr paredz, ka ir tie 18+, jo jebkurā gadījumā tas parasti notiek kaut kādās vietās, kur ir bārs un alkohola tirgošana ir atļauta.
2: Izklausās jaudīgi un radio klausītāji. Es tiešām domāju, ka tas ir lielisks sākums tam, ka, ja nemaldos, rīt ir Vecrīgas festivāls arī.
0: Rīt ir arī Vecrīgas Alder festivāls. Tieši tā katru no 11. Līdz pat no 11. rītā līdz pat 11. vakarā.
2: Tā kā, draugi mīļie, šīs abas lietas apvienojot, es domāju, ka labo sajūtu noķert varēs. Easy peasy. Nu ko? Es ticu, ka tāds labs sērfings cauri visām brīvdienām jums būs, lai pirmdien atgrieztos vai no labām vai sliktām sajūtām. Dziesmiņa par windsurfingu Ingus Petersons, protams, ka atkal ballīšu remiksā.

0: diena ir noslēgusies arī mums, un pat ne tikai darba diena, arī visa darba nedēļa.
1: Un nekāda prieka patiesībā par labu pavadīto laiku mums nebūtu, ja nebūtu jūs, radioklausītāji.
0: Tieši tā.
1: Redz kā?
0: Nu, Tom, tu esi...
1: Pavilku uz kārā zoba. Nākamā nedēļa Gaužām Ražana, draugi mīļie, būs ciemos gan Imša, gan Emilija, gan arī impro izrāde divas. Jokosimies un ampelēsimies cer citufo. Arī stāv izrādi, jo man šķiet, ka sestdiena kā reiz rītā arī ir pirmais uznāciens Splendidā. Nu, tad noteikti jaundaļu parunāsim arī par to. Nu, un tad jau arī lūkosim, ar kuru brīdi mums EKR Latviešu hits skatuva atgriežās ierindā, lai varētu vērot un klausīties mūsu ierastās dziesmas ne tikai EKR Latviešu hits skanējumā, bet arī uz mūsu skatuves, mūsu sociālajos tīklos. Anna Krista!
0: Toms Barons! Tiekamies jau pirmdien!
1: Lai jums sasodītu fantastiskas brīvdienas, atļausimies nu stundas noslēgumā izsist jums korķus. Arkato!
0: Bučiņās! Čau!

0: ir latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā Jumprava. Tālu aizgāja. Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm. Improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicinājumā.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Iespēja eksāmenos izkritušajiem pamatskolas absolventiem turpināt mācības arodizglītības programmā un eksāmenus nokārtot vēlāk nav devusi plašus rezultātus, tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija. Šādu iespēju pērni izmantojuši 29 skolēni, tomēr pēc gada no šīs grupas mācības turpina tikai 9, turklāt 4 joprojām nav nokārtojuši attiecīgo eksāmenu. Pašlaik jauniešiem ar vienu nenokārtotu eksāmenu pieejamas 3 arodizglītības programmas. Šovasar publiski izskanēja par iespēju šādu programmu skaitu palielināt līdz 19, ja tiktu mainīti nosacījumi uzņemšanai vidusskolās un tehnikumos. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas 6. maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. 6. maiņā ir 11 robežsargi un policisti. Vienības rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. 1. Estpola maiņa Latvijā ieradās jūnija vidū. 1. maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Jau ziņots, ka palīdzēt Latvijas robežsargiem pie Baltkrievijas robežas regulāri ierodas arī Lietuva. Robežsargi kopumā šogad no Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saklabās 2 lidmašīnas, bet lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saklabās 16 maršrutus no Rīgas, tostarp 10 maršrutos tiks palielinās lidojumu biežums. Rīga ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ziemas periodā Ryanair būs izaugsme, jo lidosta ir ieviesusi izaugsmes veicināšanas programmu, kas sniedz ieguvumu tām avio kompānijām, kas veicina lidostas attīstību. Savukārt Lietuvā un Igaunijā Ryanair ziemas sezonā samazinās kapacitāti par 25% lidostu pieaugošo izmaksu dēļ.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Sveiki, es esmu Dons.
6: Sveiciens,

0: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeño asumiņu. Tikai KFC.
2: Intars Busulis. Nākamā pietā.

0: zem zem cenu veikalos Mega. Kefīrs baltais €25 un saldējums plombīrs zemnieku 600 grami €99. Zem cenas Mega.
1: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: turpinājumā Satellites LV Grāvēs. Vai tas ir noziegums, ja pēlos
1: pārties skaļā? Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Turpinājumā atvara piepumpētas. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Singapūras satīns.
5: Čau, mēs esam instrumenti.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV –

0: Piesāvējie viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Olga Rajecka, paspēlēsim paslēpes.

0: Rīža latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Ītars Busulis

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
3: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
4: Taiens.
5: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te Dons.
3: Hei, te Lili.
4: Hei,